Ameu zala metre, havil kruate akuzai. Raso bibi zai. Let's eriki halaziko.